kot janë këto palestrat. Kam 6 muaj që jam regjistruar dhe zero progres në trup. Nesër them të shkoj vetë te palestra dhe ta shikoj. Who needs to go to sleep when I got you next to me?

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7:01 minutë.
2: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Një ndër kantautoret më të famshme dhe unike në industrinë muzikore, dikur pjesë e grupit të vajzave Choice, Pink nisi karrierën dhe rrjedhimisht fitoi sukses në vitin 2000 me këngën There You Go, që në fillesat e saj me një stil të veçantë që transmeton forcë dhe një femër të aftë për të përballuar çdo sfidë, që më së miri përcillet me tekste po aq të ndjera dhe që prekin tema sociale.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Ej, ku je, qa u bën?
7: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Ipka, falshli.
9: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
11: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: Sekreti i vetë besimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar për mes zbritjes sezonale. Sekreti një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qita në shtëpi, deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësin dhe zgjo vetë besimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
10: Një minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Albumi i saj debutues Can't Take Me Home i bazuar në zhanin R&B u certifikua i platint me shitje mjaft të mira, por patjetër që fitoi edhe më shumë famë në bashkëpunimin në këngën Lady Marmalade si pjesë e kolonave zanore të filmit musical Moulin Rouge bashkë me Lil Kim, Maya dhe Christina Aguilera. Kjo këngë cover i dhuroi Pink Grammy-n e saj të parë për bashkëpunimin më të mirë pop.

Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

Dhe tani një këshillë miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM. Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: par në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Me polemika dhe sherre që në fillimet me shtëpi diskografike, albumin e dytë Pink arriti ta sjellë në aspekt më personal dhe të orientuar nga zhanri sa i preferuar, pop rock. Produkti rezultoi suksesshëm në vitin 2001, albumi sa i dytë Misunderstood, me shitje që i kaluan 12 milion kopje. Këngët më të famshme të këtij albumi ishin Get the Party Started, Don't Let Me Get Me dhe Just Like a Pill.

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 8:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Në nëntor 2003, Pink solli albumin e tret, Try This, që u ndoq nga kënga Trouble, dhe pse nuk është albumi i saj më i suksesshëm, i solli një Grammy Awards për performancën më të mirë pop-rock femërore. Dhe pas një pushimi të shkurtër, albumi 4, I'm Not Dead, doli në prill 2006, dhe me ndimin e hiteve Stupid Girls, Who Knew, dhe New and Your Hand, popullarizuan

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bljerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Albumi 5 i Pink, Fun House, doli në fund të vitit 2008 dhe u ndoq nga kënga e saj e parë solo, So What, numër 1 në klasifikimin amerikan të hiteve më të mira. Albumi pati shitje marramendse, që çoi në një turne të madh botror dhe në nëntor 2010 solli dy këngë të reja, Raise Your Glass, dedikuar fansave në një form falënderimi për suksesin e saj, dhe Fucking Perfect, duke vazhduar me temat sociale të pranimit dhe vetbesimit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Albumi i fundit i Pink, The Truth About Love, u publikua në nëntor 2012, u kthye në një sukses në majat e albumeve më të mira të Billboardit Amerikan. Prej tij dolën tre hite të padiskutuara: Try, Blow Me One Last Kiss dhe dueti me liderin e grupit Fan, Nat Hughes, Just Give Me a Reason. Pink është ndër këngëtarët më të suksesshme të gjeneratës së saj, me 110 milion disqe të shitura, fituese e shumë çmimeve dhe një ndër këngëtarët më të paguara, me një vlerë pasurie prej $80 milionë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri tek koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga vitin 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanësi dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ej, ku je, që o bën?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
10: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5. Ask me how it goes,
13: say I'm fine. Në vendin e 5, kam

0: number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
3: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: Non so più cosa fare. Chiave FM

FM, Pristina's best radio station.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Alicia Beth Moore, emri vërtet i Pink, e cila lindi në 8 shtator 79 në Abington, Pennsylvania, e ëma Judith, një infermiere çifute, dhe jati Jim, veterani luftës së Vietnamit, katolik, me gjyshër që emigruan nga Irlanda, Gjermania dhe Lituania. Edhe pse një fëmijë shëndetshëm që në mosh fare të vogël, Pink u sëmurë me azëm që e torturoi në vitet e fëmijërisë. Jati luante dhe këndonte në kitar, gjë që e frymzoi së tepërmi në dëshirën për të bërë një pop star.

Po pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Të këshia një krerët, të krinte mi gongjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëzinte me dite me natë, mos ma kujto.

të pasmurit me zemër të vrarë. Mos ma kujto, e shkuara ka orë dhe qaset të hidhura. Mos ma kujto,

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BPB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BPB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
7: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: Club FM.
1: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Përveç pasionit për muzikën që e vogël, Pink kishte edhe një tjetër talent, gjimnastikën, që ndoqi për 8 vite rresht. Madje më vonë, gjatë intervistës u shprese para ëndrës për të bërë këngëtare, ajo dëshironte të bëhej një gjimnaste olimpike. Sot shquhet për stilin e saj, sepse ka gërshetuar më së miri këto dy ëndra, duke kënduar e performuar në ajër. Ajo dhuron fansave spektakël të vërtet, me akrobacitë të shumta në interpretimet e saj live.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club FM 101.7 Pristina.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Që kur ishte e vogël, prindrit nisën të shfaqnin problemet më dha në martesën e tyre dhe para se Pink të mbushte 10 vjeç, ata u divorcuan. Në intervist për VH1 ajo shprehur, shtëpia ime ishte si një fush beteje e luftës së dytë botërore. Prindrit e mi e urrenin njëri tjetrin kaq shumë, e megjithatë, edhe pse e vogël, unë që në atë kohë e kuptoja diferencën dhe kuptimin e divorcit dhe martesës.

0: saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bën çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Zëri sa unik u zhvillua dhe mori form në kohën kur Pink ishte gjimnaziste dhe u bashkua një grupi, Middle Group, që u ndan pasi humbën në garën e bandave. Në adoleshencë ajo shkruante tekste këngësh si formë e çlirimit të ndjenjave të saj. E më shprehet se në atë kohë ato tekste ishin pa perspektivë, të errta, të thella dhe gjithnjë shqetësuese për të si nën. I don't wanna be...

0: një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Erdi fundjava. Kam bledhur energji gjithë ditët e punës që t'i shkarkoj tani.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: ora 11:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folie apikam edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikam për kredit të shpejt direkt nga folie apikam, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folieja për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Në moshën 14 vjeçare nisi të luajë dhe këndojë në klube të ndryshme në Philadelphia. Rreth kësaj kohe i vuri emrin vetes Pink, një emër skenik që kishte prej disa vitesh dhe që përgjithë kishte kuptim të diçkaje të keqe. Në një intervistë ishte shprehur se në adoleshencën e saj kaloi nëpër shumë faza, nga skater në hip hop e deri në fëmijë të egër. I kanë bërë të gjitha në të njëjtën kohë.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Fillimet për gjithë artistët janë të vështira, por plot me mundësi të mëdha për më fatlumët e më të talentuarit. Pink, pasi provoi të ishte pjesë e një grupi tre vajzash adoleshente të quajtura Choices, u bind edhe vet se duhet të ndiqte një karrierë si soliste. Me një zëgricës dhe potent, rruga e saj ishte e qartë. Albumi debutues e tregoi më së miri këtë gjë. There You Go, kënga e parë, Most Girls dhe You Make Me Sick nxori në pa një këngëtare të re dhe shumë premtuese.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bjerjen tanët par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye. A e dini Chelsin se si të kaloni një javë punë të qetë?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Si frymëzimin e saj më të madh, Pink përmend këngëtaren Janis Joplin duke u shprehur. Ajo ka qenë kaq frymëzuese kur këndonte blues në një kohë kur ky zhanër nuk ishte i pranueshëm për femrat e bardha. Ajo ka qenë shumë e talentuar dhe inteligjente, dhe po ashtu ka qenë në një luftë të vazhdueshme ndaj atyre që e quanin Rosaku i shëmtuar. Do doja shumë ta portretizoja në një film.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmo.

0: Kiki.
1: Elsi, uaj, Kiki.
2: Mos imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendim i duhur në rast aksidenti.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. E njohë burin e saj aktual në vitin 2001 në garën e motorisve. Kerry Hart cilësohet si më i miri në këtë fush. Pas një ndarje të shkurtër në vitin 2003, Pink i propozoi atij për martesë gjatë kohës që ishte duke bërë gara me motorin e tij. Në tabelat e mëdha ajo shkroi: "Do martohesh me mua? E kam seriozisht." Në 2008 ai u shfaq në videon e saj So What, kohë kur u ndan përsëri për të ribashkuar në 2010 kur u bën me dije se ishin në pritje të fëmijës së tyre të parë, një vajzë, Willow, që lindi në qershor 2012.

0: një tjetër emocion me Pink. Ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Fria Torben.
1: Unë Epko i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Në shtator 2014 në faqen zyrtare të Pink u lajmërua për një bashkëpunim që kishte kohë që e punonte me një emër jo shumë të komercializuar si Dallas Green. Ata punuan bashk për një muaj për të prodhuar albumin shumë të veçantë dhe krejt ndryshe nga projektet e saj të mëparshme. Kënga e parë e këtij bashkëpunimi ishte You and Me, albumi quhet Rose Ave dhe doli në treg në tetor 2014. You and me.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. That's you and me.
1: Ky është plani im për fundjavë. Krevat, libra, futboll, o dhe radio. 100% i realizueshëm.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio. Shoferi im The City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im The City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Pink. Përveç arritjeve dhe vlerësimeve në muzikë, Pink është e njohur edhe në fusha të tjera. Një shumë shpesh si këngëtare aventureske, të paktën me flokët e saj, me modelet sa çuditshme, aq dhe të famshme, duke nisur me ngjyrat dhe xixat, me flokë të shkurtra ose jo të njëtrajtshme. Lidhur me këtë, vet Pink është shprehur: "Jam eklektike, vajz çapkëne, jam pak gangstere dhe pak hipi. Nuk e di nëse është një gjë e mirë, por kjo jam unë."

0: një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Mbau bre burë se po vjen fundjava.
2: Më thot shpesh shoku imi punës, dhe ja fundjava erdhi.
1: Po e fusi i gjumë.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Në shkurt të vitit 2016, Pink lajmëroi në faqen e saj se do të bënte një cover të Beatles këngën Lucy in the Sky with Diamonds për serinë televizive Beat Bugs. Ndërkohë që në të njëjtën kohë regjistroi dhe këngët e filmit të dytë të Tim Burton për Alice Through the Looking Glass, ku përveç këngës White Rabbit, Pink kompozoi këngën Just Like Fire, që u bë kolona zanore e filmit, gjithashtu dhe një sukses në klasifikime.

0: një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallinj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Revista prestigjioze Forbes e ka listuar vazhdimisht Pink si ndër më të paguarat në Hollywood. Në vitin 2010, sipas revistës, ajo përfitoi $44 milion, ndërkohë që në 2011 u bë pjesë e listës së këngëtareve më të paguara me $22 milion përfitime, duke vlerësuar me $1 milion çdo koncert të saj. Në 2013, në listën e artisteve më të paguara me vlerën $32 milion.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: A dini se thot imi kuj mushtarak? Kufit janë zjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow!

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31.

0: Vetëm thuaj juhu për podrav ka sup. Përgatit supën, krijo ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Pristina's best radio station.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Pink mori një pushim për të shkruar këngë, gjithashtu për t'ju dedikuar djalit të saj të sapo lindur. Albumi i 7 i saj quhet Beautiful Trauma, sërish tematikat shqetësuese dhe prekse të natyrës sociale dhe të dashurisë. Kënga e parë e tij, What About Us, shpreh më së miri natyrën protestuese të rikthimit të Pink, e cila nisi dhe turneun promovues Beautiful Trauma World Tour.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. What about us? What
1: about us? A e dini se si thot një miku im beqar? Asgjë nuk kushton më shtrenjtë se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.
7: Red Eye.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Për reklamimin e albumit të saj Pink nisi që me daljen e Video Music Awards në ceremoninë e MTV, ku u nderua me çmimin e avangardës, një fjalim shumë frymëzues, marshkas nga e bija saj Willow për bukurinë e brendshme dhe të jashtme dhe për pranimin e të qenit ndryshe. Një nga këngët që ajo ka më shumë për zemër në këtë album është dhe bashkëpunimi me reperin Eminem. Deri tani albumi Beautiful Trauma ka ecur mjaft mirë me shitjet dhe suksesin, një rikthim i merituar për Pink. We were

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Fundjavët janë fix si ylberët, të bukura në distancë. Dhe shtukan sa po i afrohesh.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili i rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Pink është bërë tashmë artistja e parë femër e cila fiton çmimin Legend of Live nga Billboard për turneun e saj rekordthyes Beautiful Trauma. Midis performancave të saj magjepsëse live, akrobacive vizuale me fluturim të lartë dhe katalogu të jashtëzakonshëm muzikor, i cili përfshin 32 këngë në Billboardin e hiteve më të mira, 3 albume numër 1 në top listën e Billboard, asnjë artist nuk e meriton më shumë këtë çmim se sa Pink, u tha në

deklaratë drejtorit të Billboard. Turneu i saj, Beautiful Trauma, është një ngjarje historike e qëndrueshmërisë dhe ekselencës artistike. Jemi të nderuar që ajo do të pranojë këtë çmim duke festuar këtë rekord.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E dini çfarë kam më të bukur fundjava? Ndjenja është gjithandej njësoj. E paqtë, melankolia.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station. 101

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Një ndër kantautoret më të famshme dhe unike në industrinë muzikore, dikur pjesë e grupit të vajzave Choice, Pink nisi karrierën dhe rrjedhimisht fitoi sukses në vitin 2000 me këngën There You Go, që në fillesat e saj me një stil të veçantë që transmeton forcë dhe një femër të aftë për të përballuar çdo sfidë, që më së miri përcillet me tekste po aq të ndjera dhe që prekin tema sociale.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të diel kur zyrat janë mbyllur. Club FM, Cup Weekendin.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Një minut në Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
6: Fashion. Një minut në Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderobën tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-verë. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët cool të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr formë. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
5: 1 minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: 1 minutë
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
9: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
7: Qysh bre demo version?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Albumi saj debutues Can't Take Me Home, i bazuar në zhanin R&B, u certifikuaj platint me shitje mjaft të mira, por patjetër që fitoi edhe më shumë famë në bashkëpunimin në këngën Lady Marmalade, si pjesë të kolonave zanore të filmit musical Moulin Rouge, bashkë me Lil Kim, Maya dhe Christina Aguilera. Kjo këngë cover i dhuroi Pink Grammy-n e saj të parë për bashkëpunimin më të mirë pop.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Sa e shkurtër është kjo fundjava.
2: Fillon të shtunë?
1: Mbaron djelë.
3: Club FM, ka pra.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, që o ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të pështohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: A je normal ti?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prandën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Me polemika dhe shere që në fillimet me shtëpi diskografike, albumin e dytë Pink arriti ta sjell në aspekt më personal dhe të orientuar nga zhanri sa i preferuar, pop-rock. Produkti rezultoi suksesshëm në vitin 2001, albumi i saj i dytë Misunderstood, me shitje që i kaluan 12 milion kopje. Këngët më të famshme të këtij albumi ishin Get the Party Started, Don't Let Me Get Me dhe Just Like a Pill.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club.

0: Ora 17:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. What about Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7. This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Në nëntor 2003, Pink solli albumin e tretë, Try This, që u ndoq nga kënga Trouble, dhe pse nuk është albumi i saj më i suksesshëm, i solli një Grammy Awards për performancën më të mirë pop rock femërore. Dhe pas një pushimi të shkurtër, albumi i katërt, I'm Not Dead, doli në prill 2006, dhe me ndihmën e hiteve Stupid Girls, Who Knew dhe New in Your Hand, populariteti Pink u shtrin në të gjithë botën.

çfarë zakoni që kam, eh? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trirë në krevat?

0: you've got.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Albumi 5 i Pink, Fun House, doli në fund të vitit 2008 dhe u ndoq nga kënga e saj e parë solo, So What, numër 1 në klasifikimin amerikan të hiteve më të mira. Albumi pati shitje marramendse, që çoi në një turne të madh botror dhe në nëntor 2010 solli dy këngë të reja, Raise Your Glass, dedikuar fansave në një formë falënderimi për suksesin e saj, dhe Fucking Perfect, duke vazhduar me temat sociale të pranimit dhe vetbesimit.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 18.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Kiki.
1: Shoferi im The City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr papages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Albumi i fundit i Pink, The Truth About Love, u publikua në nëntor 2012, u kthye në një sukses në majat e albumeve më të mira të Billboardit Amerikan. Prej ti dolën tre hite të padiskutuara: Try, Blow Me One Last Kiss dhe dueti me liderin e grupit Fan, Nat Hughes, Just Give Me a Reason. Pink është ndër këngëtarët më të suksesshme të gjeneratës së saj, me 110 milion disje të shitura, fituese e shumë çmimeve dhe një ndër këngëtarët më të paguara, me një vlerë pasurie prej 80 milion dollarësh.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinisë. Mango, stili sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
8: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bën çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5. Ask me how it goes, say
11: I'm fine, but if you look close. Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
5: Number 4.
11: Në vendin e katërt, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Weekend. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Club FM, kap futbolin.

0: ofron për shitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Alicia Beth Moore, emri vërtet i Pink, e cila lindi në 8 shtator 79 në Abington, Pennsylvania, e ëma Judith, një infermiere çifute, dhe jati Jim, veterani i luftës së Vietnamit katolik, me gjyshër që emigruan nga Irlanda, Gjermania dhe Lituania. Edhe pse një fëmijë i shëndetshëm që në moshë fare të vogël, Pink u sëmur me azëm që e torturoi në vitet e fëmijërisë. Jati luante dhe këndonte në kitar, gjë që e frymëzoi së tepërmi në dëshirën për të bërë një pop star.

0: një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station. 101.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Mezi pres që të vi fundjava se vjera ime gatuan shumë mirë, marë gruan dhe fëmijet dhe ilatje, për vetët do bëj si do bëj, me shokët do jem.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Përveç pasionit për muzikën që e vogël, Pink kishte edhe një tjetër talent, gjimnastikën, që ndoqi për 8 vite rresht. Madje më vonë, gjatë intervistës u shprese para ëndrrës për të bërë këngëtare, ajo dëshironte të bëhej një gjimnaste olimpike. Sot shquhet për stilin e saj, sepse ka gërshetuar më së miri këto dy ëndra, duke kënduar e performuar në ajër. Ajo udhuron fansave spektakël të vërtet, me akrobacitë të shumta në interpretimet e saj live.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. As we are
0: told, say I'm fine. Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Që kur ishte e vogël, prindrit nisën të shfaqnin problemet më dha në martesën e tyre dhe para se Pink të mbushte 10 vjeç, ata u divorcuan. Në intervistë për VH1 ajo shprehur: "Shtëpia ime ishte si një fush betejë e luftës së dytë botërore. Prindrit e mi e urrenin njëri tjetrin kaq shumë, e megjithatë, edhe pse e vogël, unë që në atë kohë kuptoja diferencën dhe kuptimin e divorcit dhe martesës."

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunet djel me hitet më të mjera të Pink në Radion Klab FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Pristina's best radio station.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Zëri saj unik u zhvillua dhe mori form në kohën kur Pink ishte gjimnaziste dhe u bashkua një grupi, Middle Group, që u ndan pasi humbën në garën e bandave. Në adoleshencë ajo shkruante tekste këngësh si formë e çlirimit të ndjenjave të saj. E më shprehet se në atë kohë ato tekste ishin pa perspektivë, të errta, të thella dhe gjithnjë shqetësuese për të si nën.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Në moshën 14 vjeçare nisi të luajë dhe këndoi në klube të ndryshme në Philadelphia. Rreth kësaj kohe vuri emrin vetes Pink, një emër skenik që e kishte prej disa vitesh dhe që përgjithë kishte kuptim të diçkaje të keqe. Në një intervistë ishte shprehur se në adoleshencën e saj kaloi nëpër shumë faza, nga skater në hip hop e deri në fëmijë të egër. I kanë bërë të gjitha në të njëjtën kohë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: The one and only hit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Fillimet për gjithë artistët janë të vështira, por plot me mundësi të mëdha për më fatlumët e më të talentuarit. Pink, pasi provoi të ishte pjesë e një grupi tre vajzash adoleshente të quajtura Choices, u binde edhe vetë se duhet të ndiqte një karrierë si soliste. Me një zëgricës dhe potent, rruga e saj ishte e qartë. Albumi debutues e tregoi më së miri këtë gjë. There You Go, kënga e parë, Most Girls dhe You Make Me Sick nxorin në pa një këngëtare të re dhe shumë premtuese.

Ma pëlqenë shumë fundjava. Zgjohem nga dalë, dalë në balkon dhe me qetësi pi kafe në mesditës. Vetëm se kur mendoj në mëngjesin e ditës së hënë, filloj të bëj

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Si frymëzimin e saj më të madh, Pink përmend këngëtaren Janis Joplin duke u shprehur. Ajo ka qenë kaq frymëzuese kur këndonte blues në një kohë kur ky zhanër nuk ishte i pranueshëm për femrat e bardha. Ajo ka qenë shumë e talentuar dhe inteligjente, dhe po ashtu ka qenë në një luftë të vazhdueshme ndaj atyre që e quanin Rosaku i shëmtuar. Do doja shumë ta portretizoja në një film.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. E njohë burin e saj aktual në vitin 2001 në garën e motorisve. Kerry Hart cilësohet si më i miri në këtë fush. Pas një ndarje të shkurtër në vitin 2003, Pink i propozoi atij për martesë gjatë kohës që ishte duke bërë gara me motorin e tij. Në tabelat e mëdha ajo shkroi: "Do martohesh me mua? E kam seriozisht." Në 2008-ën ai u shfaq në videon e saj So What, kohë kur u ndan përsëri për të ribashkuar në 2010-ën kur u bën me dije se ishin në pritje të fëmijës së tyre të parë, një vajzë, Willow, që lindi në qershor 2012.

0: një tjetër emocion me Pink. Ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Christina's best radio station. 101.7 Club FM. Christina's best radio station.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Në shtator 2014 në faqen zyrtare të Pink u lajmërua për një bashkëpunim që kishte kohë që e punonte me një emër jo shumë të komercializuar si Dallas Green. Ata punuan bashk për një muaj për të prodhuar albumin shumë të veçantë dhe krejt ndryshe nga projektet e saj të mëparshme. Kënga e parë e këtij bashkëpunimi ishte You and Me, albumi quhet Rose Ave dhe doli në treg në tetor 2014. You and me.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. That's you and me.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: ora 22:32 minuta.
1: E dini si e kalon fundjavën kush uri i ri në Bojaxhi? Merret me kopshtari. Është një

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Përveç arritjeve dhe vlerësimeve në muzikë, Pink është e njohur edhe në fusha të tjera. Një shumë shpesh si këngëtare aventureske, të paktën me flokët e saj, me modelet sa të çuditshme, aq dhe të famshme, duke nisur me ngjyrat dhe xixat, me flokë të shkurtra ose jo të njëtrajtshme. Lidhur me këtë, vet Pink është shprehur: "Jam eklektike, vajzë çapkëne, jam pak gangstere dhe pak hipi. Nuk e di nëse është një gjë e mirë, por kjo jam unë."

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Në shkurt të vitit 2016, Pink lajmëroi në faqen e saj se do të bënte një cover të Beatles këngën Lucy in the Sky with Diamonds për serinë televizive Beat Bugs. Ndërkohë që në të njëjtën kohë regjistroi dhe këngët e filmit të dytë të Tim Burton për Alice Through the Looking Glass, ku përveç këngës White Rabbit, Pink kompozoi këngën Just Like Fire, që u bë kolona zanore e filmit, gjithashtu dhe një sukses në klasifikime.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
2: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Revista prestigjioze Forbes e ka listuar vazhdimisht Pink si ndër më të paguarat në Hollywood. Në vitin 2010, sipas revistës, ajo përfitoi $44 milion, ndërkohë që në 2011-ën u bë pjesë e listës së këngëtareve më të paguara me $22 milion përfitime, duke vlerësuar me $1 milion çdo koncert të saj. Në 2013-ën në listën e artisteve më të paguara me vlerën $32 milion.

Nis je mendon fundjavën komshuim, të flej deri sa t'i vi uria, edhe të haj deri sa të përgjumet. Uff, çfarë dembeli.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Pink mori një pushim për të shkruar këngë, gjithashtu për t'ju dedikuar djalit të saj të sapo lindur. Albumi i 7 i saj quhet Beautiful Trauma, sërish tematikat shqetësuese dhe prekse të natyrës sociale dhe të dashurisë. Kënga e parë e tij, What About Us, shpreh më së miri natyrën protestuese të rikthimit të Pink, e cila nisi dhe turneun promovues Beautiful Trauma World Tour.

0: një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: What about us? What about us?
2: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Për reklamimin e albumit të saj Pink nisi që me daljen e Video Music Awards në ceremoninë e MTV, ku nderua me çmimin e avantgardës, një fjalim shumë frymëzues, mashkas nga e BSI Willow për bukurinë e brendshme dhe të jashtme dhe për pranimin e të qenit ndryshe. Një nga këngët që ajo ka më shumë për zemër në këtë album është dhe bashkëpunimi me rapperin Eminem. Deri tani albumi Beautiful Trauma ka ecur mjaft mirë me shitjet dhe suksesin, një rikthim i merituar për Pink. We were...

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 24:02.
3: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Pink është bërë tashmë artistja e parë femër e cila fiton çmimin Legend of Live nga Billboard për turneun e saj rekordthyes Beautiful Trauma. Midis performancave të saj magjepsëse live, akrobacive vizuale me fluturim të lartë dhe katalogu të jashtëzakonshëm muzikor, i cili përfshin 32 këngë në Billboardin e hiteve më të mira, 3 albume numër 1 në top listën e Billboard, asnjë artist nuk e meriton më shumë këtë çmim se sa Pink, u tha në deklaratë të drejtorit të Billboard. Turneu i saj Beautiful Trauma është një ngjarje historike e qëndrueshmërisë dhe ekselencës artistike. Jemi të nderuar që ajo do të pranojë këtë çmim duke festuar këtë rekord.

milion vetëm ku me ty jetësi. Ti kje pa fajshme si zemra një driri. E unë si gjatorë kështë hupën vetë vetë.